ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང ཇབ ཁང